lah ka znebim in cvek mi deveta je briga. Vendar dojamem, ko se zbudim.